4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini su tokom juna obslužila ukupno 325.844 putnika. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo